0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I evo od jutros juniora, mladi košarkaši Megija osvojili su titulu u juniorskoj ligi Srbije, pošto su u finalu završnog turnira savladali Dinamik. Rezultat je bio 86-75. Najbolji u redovima Megije bili su Ognjen Srzentić sa 23 poena, 7 skokova, Pavle Bačko 21 poen, Đorđe Gnjatić sa 16 poena, 9 skokova, kao i Nikola Karalić sa 15 poena i 9 uhvata.

Emily Sandé, da, pevačica koja je inače zakazala koncert u Beogradu ovog decembra i to će biti njen prvi put da dolazi ovde kod nas. Bila je jedna od njenih najpoznatijih pesama koja se zove Heaven, a u nastavku nam takođe stiže pa jedna dosta poznata pesma. Da, Michael Jackson i Paul McCartney, ovo je hit iz 83. godine. Samo što ga ovaj put slušamo u Kajgovom malo novijem remiksu. Say, say, say, u nastavku, vi ste na TDI-u. Dobar dan.

Jesmo li mi spremni sutra da navijamo jače nego kada je derbi u toku? Bogu hvala da jesmo, jer sutra zvanično kreće 70. jubilarno izdanje Eurovizije, a mi prvi put u istoriji šaljemo jedan metal band, odnosno našu lavinu, a na sve to nastupamo ljudi sa komšijama iz Hrvatske i Crne Gore, znači opšte balkansko veselje, oj sa, aj neki sa momcima sa srećom, a mi veselje naravno. Pa nastavljamo s kim drugim, nego našim omiljenim riđokosim, Ed Sheeranom.